0: Garden. Bijeljina.
1: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
2: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

U Lipolist je stigla vest nova, otvoren... U Lipolist je stigla vest nova.